Sei tatu te talo. Lo mātou te mai o le langi. Ia pa ia lava lo suafa ma ia o mai lo mālo. A o mātou wala fai mai I le neitai ao fou mai lau fio. Le atua o mātou whaafetai I loa lofa ma loang le lei fai fai pēr. Sa e leo leo ailo lātou soifua ma lo wola, a o mātou mo moe ma tofa whae le pō o ma vai atu. I le neitai ao fou, e te tau mo no mea I a te mātou o na mātou whaafo I atu le vi inga, ma le whaafetai ma le whaamanu I a te oe. A wā o oe lava o le atua soifua. Le atua a o lumana iai, ia le whasoa o le tai au nei, o le te talo masani whao ngālo o vai vai maro whato vaa. E whasoa atu eilo fina ngalo, a o mātou whai malanga mo mātou sa ili ile lalo langi o lo o mātou waumawai. Mātou te iloa e leo le muta anga le nei, a o le whanaunaunga o mātou loto, ia mātou wanga I atu ma mātou taula I atu la mātou waai, ia te oe ma le aso e te toia fio mai ai. Whamanuia la lātou whafonga, whamanuia I lau whasoa o le tai au nei, a e fo I atu le vi inga ia te oe. Nei se I o'o I le whaavavau. Amene ma amene. O le tai au nei ua whaautu ai se manatu e whaapea. I le ngangana peretani o whaautu ina a few good men. O le mana onga o le tangata soifua. Ina ia avea o ia o se tangata e whaatāua ina pē tāua. Po o se tangata ua taua o le tangata ua tauleleia. A good man. A whai utu ina mai le atua I le tangata soifua. Tau sanga e fitus fulu male lima pe o vatu, o lona soifua ma lo wola. Ma ta pena ai lona soifua, a to e tepa la I tua le tangata soifua, e le aise me sili atu, o na fifi ai, I lo le mauti noanga, e le o se mea faa lea o ngā, lo soifua, malo wala mai lea tua. E le ngatei lea, o loo matua mana o mia I totonu o ainga, totonu o whala potupotonga, totonu o e ka lesia, nita mā lelei, po o niti nā lelei, po o tangata lelei, po o ilatou ua taua, good man. Ona ole mafu anga, ole mea moni ole tangata lelei, ole tangata e awa ma mi ngao ile atua. Ma e mawhai

e ta tau i le tangata soifua o na whaatumu e le nganga pa ia i teimi uma maso uma o lona soifua. I'm also teimi o na alu le le tusi o Kolose. Kolose le mta upo e tolu a le fai upo e sifuru ma leono e te maua i le tangata e whaatumu ina i le nganga pa ia. Lua o vaenga i fia whaasol tae au nei i whaapea. A good man is full of faith. O le tangata le lei e tumu i le whaa tuatua. E whaata hawa ina mō i tātou. Ia le whaau o le tae au nei. E a whai tātou te o i le tusu e feson tā upo e lua. A le whai upo e valu iwa ma le se fulu. O lona winga, sa faa tua tua ina, ma faa pele pele ina e pā napa le atua. Sa ia lofa i le atua, i loa le upumoni, faa lango lango i ai, i mea uma o lona o langa, ma lona ola ai, i le mā lama lama. O le faa tua tua, o le mea moni, e le ngata ina moni, a e mā losi, mā ola ola, mā e mā mana, e pa ia, e pa iatu i tū uma, o le o langa o le tangata, pe a tātou wha tua tua, mā o tātou wha pele pele, i le tua. O tātou o langa, ua ta ua o se referendum, i lo tātou wha tua tuanga. E te tau foi, ona tātou mātai tūina e o whātasi ia mea lua. E le mawhai ona tātou tumu i le nganga a e ngau ngau i le whātuatua. O lo tātou tali tonunga i le atua ma lo tātou ngaua i atu i le atua. Ua tū whātasi ia i le alofa tū noa o le atua. Tolua vaenga e fia wha. Soa le tae au nei. A good man understand grace. O lona winga, e whaata ua ina le tangata i le lana au onanga. O te fia whaata ua ina foi. Winga le lei e a vea ai pā napa mase tangata le lei. E le o se natura, ae o le supernatural, i le manatu mua mua a tonu e te whaapeatu. E le mawhai ona o whaia nei mea, ona e le mawhai ona o whaia, nei loa e pānapa, o le tala e winga i ateia. E le o ia lava, o le whaatuatua, e vaai i whafoatu o le tangata lava ia, ma tā ofim, Tā ofi mau, i le atua. Pea tātou iloa ina o tātou lava mai loa, e le aise tala le lei i a te tātou. Tātou te vai vai, mai le ma fai ona tātou faia, se mea e tasi, pe a unoa ma le atua. O le mea moni, o nei mea uma, o le alofa tū noa e te tau o na wha'a mālo sia oe. Ma ia tātou ma whai ei o na tātou a vea i tātou umalava. O ni tangata le lei mō le atua. E whaatāua ina mō i tātou. Ai whape fea ia tutonu o tātou ainga. A good man loves his family, loves his community and love his church. E whaata ua ina le tangata. The church needs some good men. The family needs some good men. The community need some good men. What do they look like? O lea o lato fōlinga. A fōlinga ia e whaamataleina i le tae au nei, o le tangata ua tumu i le nganga pa ia.
o le tanga

ma o wolai. Ua leto e whaingo fie. Ua leto e whaingo fie so se mea. Ae tasi le mea ina ia mautinoa. O lea tua, o lea lofa lavaia. O lea tua na te taofi I lona a ao tau matau I tātou. Na te letu ua I tātou ina ia o tātou whano I le nei lalolangi. Aisa, na te mana o mia tangata lelei, tangata e tutu atu, tangata e mawhai o na lātou whaia so se mea mole atua. O le tae o nei, male te talo, I le whaasoa o le nei tae o, e mana o mia tangata e mawhai o na lātou mālama lama I le alofa tū noa o le atua. E mana o mia I lātou, e mawhai o na lātou tutu atu I le whaatuatua. E mana o mia ni tangata lelei, e mawhai o na lātou whaia so se mea mō le atua. A o tātou iai I le neilalo langi, ua tātou iai e le ngata ina whenumiai, e le ngata ina māsofa-sofa. Ai whapena, ua o tātou lei loa ai I le lalolangi. A o le tai o nei, o lo tātou te talo whaatasi I le atua. Ina ia whao ngā ina I tātou, oni mea whai ngā luenga I ona lava a ao, e ma whai ei ona tātou whaia so se mea a o tātou maua le avanoa tātou te au o nai moia. Se I o tātou te talo. Lo mātou te mai o le langi. A o mātou whaalongo I le nei tae ao a o e wala au mō I mātou. Po whea o mātou iai, po whea fo I le mea mātou te nunofoi. Ua e wala au I mātou, ina ia mātou tutu atu. E tā lai lūwhina ngalo ma o mātou tau I o mātou tua oi. E iai le aso male teimi. E te toia whio mai ai. All you need is a few good men and good tangata lelei mō oe ao e wala au le tai au nei. Whamanuia le mātou whasoa pēr whaiwa le lava wha lava mai e lo nganga pa ia. Ai te lia I mātou ma whamā ngalo I mātou. Ona o Jesu. Amene ma amene.

anatu o le tae au nei. Tātou te va'ava ai ia Yesu malana masani. I le taimi o Yesu, sa maita winai le umi o tatalo atangata. E le ngata ilea, ai pese I oni tauloto ua uma na oa oina. Ae maise ai le whainga tāo upu e mumuri ai a lātou tatalo. Taimi lo Yesu na maita winai. E Yesu le melea, ai taimi o te nofo mo ma fau. I le tūlanga o eleso I fuanga o le telo tātou tatalo e le ngata o upu whainga tāo langa ngana sā moa le atunuu e wha o ngā, e wha lupe nei, masula I nei le tua. A o I le na maita wina wha matalanga a Yesu. Sā maitau a Yesu le mea e ilona lava taimi. E le ngata I umi upu e tala noai ai pei o tatalo o se mea ua uma ona wha tūlanga le tatalo. Mai fa pena fo itato ua alo fia e tatou whanau o le teimi o whainga lotu e umane se tatalo se toa ina po se lo o matua ua mo moe le whanau aisea ona ua le ngata le u umi o tatou tatalo ai o upu e whao ngā ina ua le malama lama I le whanau ia tatou manatu sa moa le upu a Yesu aua le ngalo le upu a Yesu Olo ta ua ile mateo a olona mata upu elima e ono ale fai upu elima o te fai tawina o te manatu tatou fa mama faina le upu le a Yesu sa fai itangata tatalo fa pea e fa pea le fa matalanga o le fai upu elima pea e tatalo aua nei e pei o tangata pepelo Awa ua lātou fia tutū ma tatalo I sunako. Ma taula inga ala ina ia I loa ai lātou e tangata. Manatu awa tātou te whapepe o le mele tāua Yesu to ngā tatalo whapea. Pei tātou o tangata pepelo. Ea, ia I loa mai e tangata le awala lo o fai e tātou tatalo. Ae ale mea tāua o te wha uma iaile wha matalanga e winga ia Yesu. O te fia mata matatou wha longolongo sa moa I le tatalo na wha iloa e Yesu. Yaso o Yesu e ese le tāua na wa ai Yesu le au soo o tatalo. Na lātou iloa o le tatalo o se vaenga tāua o le olanga o Yesu. A o lātou va'ai ia Yesu, na lātou iloa le ese esenga mai taitai o tapua inga, ma lātou iloa I le tele o mau mea I le tatalo na ilo mea lo lātou mafaufau iai. O no mai eile o le auso o ia Yesu ma fisili, leli ie, a o a o mai a te imatou le tatalo. Taluai le va'ai soo le auso'o, I winga ne o tangata, ma le o langa o tatalo o Yesu o lana masani lea, na manatu o iloa lea uso, oh, ma tau te fia fesili a Yesu, ina ia o a o mai I matou I le tatalo. Lukalo nita uposutasi, le al tatalo. Tatalo faingo fie, Le tatalo e whaingo fie o na mala malama I tangata uma. Le tatalo e sauma I le loto o le tangata. E le o se tau loto saha o ina. O le tele lava o tatou tatalo e maitawina. E wha atu langa le lei. O le wha afetai. O le mana onga se iho o mai le unga. Aena hao o ina Yesu le tatalo whaingo fie. O lo o maua I le tusi o luka lo na mata upa su tasi. Le tatalo wa e masani ei Samoa. Le tatalo na tatu wa o ina maini fai mai Yesu ilo na usoo. A o tau tatalo. Iau tau whapeane lo mātou tamae o ile langi. A faite sila sila Samoa I upolo o fao ngā Yesu. E tele suwafa ese ese. E tau wai le pa ia ma le mamalu o le atua.
toche sila fiele upo leo le Yahweh po le Yehova e se a fa talanoa.

Le atatou ifo mafama ulalo atu ilumo le atua e ala ilitalo. Le atua lo mātou tamā. Oe o le tupu o tupu o le ali e o lii.

Oe ole na whaia le langi ma le atu lau lau. Ma mea o lo tumuai. Na ea whaia fo I le tangata o le pale ali I o fua fuanga mamana. O le atua oe o le poto ma le mata I sau. E la ei oe vi inga e pulu pulu I whaane tanga. E pale la ei le mamalu ma le mata ngufie. O le atua oe mai le vavau e o atu lava I le favavau. O le atua o le alofa fua ma le alofa muti muti vale. E te le ngese lava lo to sa o lo alofa e mua mualea. O le ala leo o le mātou o atu I o luma I le nei tai au. Se I o mātou vivi I ma tāpua I a te oe. Se I a vatu le vi inga o le wha manu ma le wha ne tanga e sula ina le alofa ma le anga le leo oe lo mātou tu. O no lo alofa ma lo wanga le lei wa le ma vai lea mo lau whanau. Wa umo maalia atu le pōngi sā. Sa malo lo matofa whālo wa tunu. Sa lamatia le soifua ma le ola e le fili maana au. Pei tai wala fai mailo wa tunu I whanunga le lei le neitai au. I le soifua manuia ma le fia fia. Tuanai atu fo I le nava yaso sa fea ngai ai fe au mga luenga. O tiute ma faiva. O whanau ya o onga le ngatai leo nai o mātou mātua I malu o mātou fale. Sa o lātou pō le whala maula le muli la tapu ia o mātou whaiva. Ai vi ia le atua u taitai mai le soi fua ma le ola I le nei asu sā. I lau alofa ma lau wanga le lei le mawae mo I mātou. Mātou te whaftai o nolo manuia le nei atu nu o lo mātou no nofo mau mau. Le ngatai leo si o mātou wā atu nu pele o sā mua. Mai lava I taitai whale mā lo taitai whale kāle sia. O taitai o nuu maa inga se I o lava I tangata lau tele. Whaftai o lo manuia e ka le sia kerisiano uma o lo o hala tuai le tautua ma le au au nanga o tangata. Le au fai ngaluenga ngā lulue o tangata, lotu se I o I nai whanau. Vi ia lo lofa ma lo wanga le lei. Ma tau te whaftai o na o le ola tautua ma le au au nanga o lo fai. O lo wha maa losi o mātou tangata I nei atu mau ma whaatua tua I a te oe. O asa I ai taimi mātou te langona I le whawai vai ma le le mautonu. Ina ua whetai iai mātou ma whainga tāo le nei o langa. Pi tai sā e a apa ma e la vea I a te I mātou I o mātou pōpunga. Eo I le whi tā ma whainga tāo la mātou malanga I le nei tausanga. Pi tai e te leo tū lafua ina lava I mātou. O lo e mua au muli au I la mātou sāvalinga o whainei. Whaftai lau tausinga e ala I lo te mau a inga whasoa. E le ngata I fua o le tino e tausi ai le soi fua ma le ola. A o le oa ma lou te mau a inga wha le langi e whawhanga I nai pe aro mātou wola wha tua tua. Whaftai tā leni mānga vaa o mātou maua. Ai maise o manatu malangona le lei o mātou whai ai wha I unga tonu. Taita ina ai o mātou a inga. Ai maise o lau e kā le sia. Mātou te whaftai a wafiong pa ia. O lo awa o mai ma wha tonu mai I ala e ao no mātou sava vali ai. Ina ia whaatupu ina ma whaamalu sia ai lo mātou wola whaatuatua I a te oe. Whaaftai le nganga pa ia, o lo ngalua I te tonu o mātou lotu. Ina ia o mātou fuli tua I le tino ma le lalolangi nei, a ia o mātou maua le ola whaale nganga. A sili le mātou whaaftai le taulanga sili sili ala I lo waro pele o Jesu Kirisu. Le ola o fuina a waanga sala o le lalolangi. Sa ia tau ave o mātou tinga. E ala I lona maliu, fai malawe a I ina ia ola I mātou lau whanau. O lo walofa ma lo wanga le leilo mātou ta mā, e le ngafa tau li maina so I o mātou tangata. A wā e ongi upu lava lau whanau. Ai mātou te vivi I a te oe o mātou wanga ngae whamanu watu I a te oe. O mea umafo I o te tonu I a te I mātou I a whamanu ina lo suaf pae. Ia tu mau I a te oe le vi inga lo mātou tua nei se I o oe le whavavau. Panga lea lo mātou tua na o nao mātou pipese ma tau tau lo suafa. Pei tai wo le tu sai ma o mātou wami o ngafai. A o mātou wo atu fatasi ma le te lona I le nei tai au. Po po o mātou fata fata ma puna no wifo I le ele ele o mātou wo ni tangata angasala. O se I fonga lava e to I lalo ma le mātou ngā I o luma. O se I fonga e tumu I le leanga ma se. Mātou te si pēa le tāilu tātou wāwhianga iai leli e. Ia e alofa ma whamangalo I mātou. Whamangalo I upo e le taun tautatalai.

ona lo suafa Yesu Kristo le na o mai le tatalo a mato tatalo ia fape atu. Lo mato te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia faya lo fina ngalo le lalo langi pe on faya le langi. Ia e foi mai a te mato le aso nei a mato mea ai tau ma le aso. Ia e fa ma ngalo ia te mato ia mato ngisala. Pe yo I mātou fōi ono mātou whama ngalo I nātu ye wānga leanga mai a te mātou. A o fōi te taita ina I mātou I wha oso songa. A ye la vea ia I mātou ai leanga. A wae au le mālō mana mana. A tō malevi inga I wha vau lawa. Amen. O le atatou vivi atu levi inga wasaunia.

O le faita wina mua mua o a fionga pa ia le atua. O le amaua mai lea i le fenga inga tuai. Mua mua le nofo a inga atupu lona mata upu e lua si funu marifa. O te faita wina mai le tatou le soni mai le fua iupu mua mua. Se ia whangata mai le fua iupu e si funu mariva. Fafunga maia o a fionga pa ia le atua. O vasenga nei o le whanaunga a rona o at O ata li o Arona o nā tapu ma aviu. O ele a saro ma ita maro. O oti nā tapu ma aviu a ola lo latama. Ele aini a la whanau. O na fai ai leo le faiva o si taulanga e ele a saro ma ita maro. O tau fie ta avita o sa toka mai le whanaunga ele a saro.

Watu, ona wa e leo I la tau I le potu wau pitolu. Ua no nofo ai pe Teru, ma Iakopo, ma Ioane, ma Ane Terea, o Filipo ma Toma, o Patolo Maio ma Mataio, o Iakopo le Atalio a le Faio ma Simona le Selote, ma Iuta le Atalio I Iakopo. Ua fina fina upea I la tau nei umalava ma le loto ngatasi I le Tatalo ma le Aioi. A toa mafafine ma Maria le tinao I Esu. A toa fo I maona uso. Ona po ia na tula iai pe teru I lumo le au so. O le au fai o ingoa o e na iai po ua toa se lau ma le toa lua fulu. Ua fa pe atu se mai le au soe. Ua tatau ona tau nuu o le neitusi. Sa mua I fetalai ma iai le anganga pa ia I le fufonga o ta vita I a yuta. Sa fai mataitai ia te I la tau o e na pue ia Yesu. A wana fai tawina o ia fatasi mai matou. Na tau fia foi o ia I le nei ngaluenga. Na fatau foi I le nei tangata le fanua I le totongi o le amioleanga. Na ti tau foi o ia ua pā ailo na manava. Ua masa ai fafo lona ngā au umalava. Ua iloa foi le nei mea I la tau uma ua nonofo I Jerusalem. O le mea lea ua ingoa ai le fanua I la latou lava ngana o ake le tama. O lona winga o le fanua o le totu. A ua tuusia I le tusi o salamu, ia tuufua le mea ua nofu ai o ia. A ua foi ne I ai se mauai I lea mea. I le malea, ia fai lona faiva mō se itasi. O le nei, e te tau ona fai ma moli mau faatasi mai mātou nei. I lona toi tū, o se e tasi o ia tangata sa whewai mai tātou I ona pōu malawa. A o whemāli wai le ali I o Yesu mai tātou. E āfua mai le papati songo, Ioane. E o lava I le aso na ave I nā e ai o ia, na I a te I tātou. Ona tū mai lea I la tōu o le toa lua, o Iosefa e ingoa I a pāsapa, o ingoa fo I a Iuso, a toa ma matatia. Ua tatalo fo I la tau wa whape atu lea li e. O oe o le si la fia loto tangata umalawa. Ia e wha ai loa mai po o ai o la o nei e filifilia. Na te maua le tofi o le nei ngaruenga o le apostolo. Na lafo ina I uta, ina ia alu o ia, I lana lava mea e nofo ai. O na o la tau whaia leo le vili, ia te I la ua. O na wha sanga I leo le vili ia matatia. Ona faitauina faatasi leo ia, ma le au apostolo e toa se fulu ma le toa tasi. Whamanuia mai e le tua, le faitauina o ana a fiongo pa ia. Mai le feangainga tuai ato ai ma le feangainga fō. Ia iata ia pealo na lava viinga. Nei se iau o le favau favau lava. Amen. O le atatou vi atu le viinga o saunia.